mornarski zanat u izvedbi Maksa Hozića i Martine Majerle, pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.